Antonio Bernapis. Koji ima djevoj klike stvarno zagrli jako čvrsto. Kad izgubi i dalje neki joj prizna da je kriv i neki joj voli.

Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

0: Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. Saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju, rečeno iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, a njihova služba 19807 zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Sve informacije se dakle mogu dobiti. Ponovit ćemo još jednom putem telefona 19807 ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put.
1: Radio Centinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.
2: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi Intaxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi.

Cilj programa je pružanje podrške samostalnom životu i inkluziji zaposlenih osoba sa invaliditetom kroz uslugu personalne asistencije, kao jednog od ključnih servisa podrške za samostalan život i puno učešće u zajednici. Rezultat programa je zapošljavanje 3 lica na period od 4 mjeseca na poslovima pružanja usluga personalne asistencije zaposlenim osobama sa invaliditetom, čime se doprinosi unapređenju njihovog radnog angažmana, samostalnosti i kvaliteta života, saopšteno je iz Udruženja paraplegičara. Program Podrška u zajednici odobrio je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju, rečeno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju, rečeno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Informativni centar, zajedno sa službom pomoći, na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Oglasi.
1: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi Intaksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
0: Oglasi.

Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Udruženje paraplegičara Cetinje realizuje program podrške u zajednici u okviru javnog rada, direktno otvaranje radnih mjesta kroz zapošljavanje na netržišnim poslovima, aktivni u zajednici. Kako je saopšteno iz tog udruženja, cilj programa je pružanje podrške samostalnom životu i inkluziji zaposlenih osoba sa invaliditetom kroz uslugu personalne asistencije, kao jednog od ključnih servisa podrške za samostalan život i puno učešće u zajednici. Rezultat programa je zapošljavanje 3 lica na period od 4 mjeseca na poslovima pružanja usluga personalne asistencije zaposlenim osobama sa invaliditetom, čime se doprinosi unapređenju njihovog radnog angažmana, samostalnosti i kvaliteta života, saopšteno je iz Udruženja paraplegičara. Program podrške u zajednici odobrio je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi Intaksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje predviđeno za danas završava. Ostanite i dalje u salase Prvog crnogorskog radija, čitajte portal Cetinski list, a novo druženje zakazujemo s jutra za 9 sati. Bićemo u istom sastavu. Mladen i Ana, želimo vam ugodnu i laku noć.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti ja sve opustiti.
1: Hit dana.

0: en stereo. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi Intaksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.